serie în oportuni, faci pare de televiziune. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.